mitä tiedät aita. Ei voi märkä taisio, mitä ei sovi nähä. Me selja pyörämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me olemme, ei tiedä enää mise.